0: poslednjem politbarometru CTF-a, najnovijem, samo 30% ispitanih građana je pokazalo da te mere smatra ispravnim. Time je dovoljno rečeno. Mislim da ne treba sada dalje neke specijalno reakcije da iznosim, osim recimo poslodavaca, oni su uglavnom zadovoljni jer dobijaju ono što su godinama tražili, manje administracije, lakše zapošljavanje, veću fleksibilnost kod ugovora na određeno vreme.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Njemačka politika ulazi iz jedne nemirne faze u drugu. Aktualna vlada se bori s niskom podrškom građana i rastućom popularnošću desničarske alternative za Njemačku, koja bi mogla odnijeti pobjedu na predstojećim izborima za lokalne parlamente na istoku zemlje. Usred tog pritiska vlada Friedricha Merca je predstavila sveobuhvatan paket mjera koji bi zemlju trebao gospodarski izvući iz stagnacije i pripremiti na izazove koje sa sobom donosi budućnost. No ni te mjere građani nisu dočekali s oduševljenjem. Nenad Krajcer i Saša Bojić u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govore o paketu reformi o kojem bi se trebalo odlučivati na jesen i o političkoj situaciji u Njemačkoj uoči važnih pokrajinskih izbora. Politička ljetna pauza u Berlinu je tek počela, mediji već sa zemljom gledaju na jesen i mnoge turbulencije koje bi sa sobom mogli donijeti događaji poput lokalnih izbora u nekoliko saveznih pokrajina. Mnogi analitičari se slažu s tim da ni situacija u političkom Berlinu neće ostati ista ako na izborima u Saskoj-Anhaltu i Mecklenburg-Vorpommernu alternativa za Njemačku iziđe kao pobjednik. A tu je još i veliki reformski paket koji su stranke vladajuće demokršćansko-socijaldemokratske koalicije Friedricha Merca dogovorile brže bolje još uoči odlaska na ljetni odmor. Sveobuhvatni paket temeljnih reformi gotovo cjelokupnog socijalno-gospodarskog sektora od mirovina preko zdravstva pa sve do radnog prava treba još proći parlamentarnu proceduru u oba doma, Bundestagu i Bundesratu, a s obzirom na otpor pogotovo od strane sindikata, zeleno parlamentarno svjetlo reformama je sve samo nesigurno. No oko čega su se vladajuće stranke dogovorile? Što za građane donose sveobuhvatne reforme koje duboko zadiru u najvažnija pitanja poput zdravstva i mirovina i kako bi izbori za lokalne parlamente mogli utjecati na opće političko stanje u zemlji? O svemu tome Nenad Krajcer i Saša Bojić razgovaraju u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
1: Tragom činjenica.
2: Saša, kao što vidimo, njemačka vlada priprema velike zahvate. Krenimo najprije od poreza, to je u Njemačkoj bolna točka za milijune, pa tako i za nas. Što nas to čeka?
0: Pa vidi, Nenade, vladajuća koalicija planira da od 1. januara naredne godine financijski rastereti milijune poreskih obveznika. Eto, lepo zvuči. A to bi trebalo da se postigne povećanjem osnovnog neoporezivog iznosa, povećanjem neoporezivog dela prihoda za decu, povećanjem dečijeg dodatka, povećanjem paušalnog odbitka za zaposlene, kao i ublažavanjem progresije poreza na dohodak. E sad, kako vlada tvrdi, ukupna vrednost poreskog rasterećenja iznosit će oko 10 milijardi evra godišnje. Od toga bi najviše trebalo da profitiraju građani sa nižim i srednjim primanjima, zaposlena porodica sa dvoje dece i oporezivim godišnjim prihodom od 60.000 evra trebalo bi da bude rasterećena za do 600 evra godišnje u odnosu na sadašnje stanje. A ima i porez za najbogatije, tu ima nekih promjena. On će biti pooštren, poreska stopa od 45% primjenjivaće se već na godišnji oporezivi prihod od 250.000 evra, dok će za prihode iznad 280.000 evra već iznositi 47%. S tim što neće biti povećavan porez na nasljedstvo, niti će biti ponovo uveden porez na imovinu. I da kažem da je planiran i manji poreski bonus za zanatlije. Prema reformskom paketu, poreski odbitak za zanatske usluge smanjuje se sa 20% na 15% i time se maksimalni godišnji iznos poreske olakšice smanjuje sa 1200 na 900 evra. I paušalna poreska stopa za mini poslove, mini jobs, povećava se sa 2% na 5%.
2: Kako će se sve to skupo odraziti na njemačke savezne pokrajine s obzirom na to da one neće dobijati sume od poreza koje su do sada dobijale?
0: I tako je, tu se javlja problem. Koalicija obećava da će država nadoknaditi deo poreskih gubitaka saveznih pokrajina i opština. Prihodi od poreza na dohodak trenutno se dele tako da savezna država i pokrajine dobijaju po 42,5%, a opštine 15%. E sad, osim tog obećanja da će država nadoknaditi deo tih poreskih gubitaka saveznih pokrajina, nije jasan mehanizam kako će to biti učinjeno. I pokrajine su uoči sednice koalicijnog odbora, gde se govorilo o svim ovim merama, upozoravale da će im se smanjiti poreski prihodi. I sad moram reći da je za sprovođenje čitave reforme neophodna i saglasnost Bundesrata. Možda će i tu biti problema zbog toga što pokrajine se očigledno bune.
2: Još jedna bolna točka za sve je mirovinski sustav, o kojem se priča već godinama. Tu je također najavljen spektakularan paket mjera. O čemu se radi?
0: Pa eto, ja kao neposredno zainteresovan, pošto još koju godinu rade imam pred sobom, a onda dolazi taj prelom, posebno sam zainteresovan za ovu temu. Vlada kaže da se posebno posvetila reformi poreskog sistema, a u pravu si kad kažeš da je druga velika bolna tema penzioni sistem, jer u Nemačkoj je na snazi takozvani generacijski ugovor prema kojem radni ljudi aktuelno uplaćuju doprinose za penzionere. I tu se situacija zapravo kontinuirano pogoršava od 60. godina na ovamo, jer tokom 60. na jednog penzionera je dolazilo 6 zaposlenih, a u našoj dekadi, 60 godina kasnije, ima manje od 2 zaposlenih koji uplaćuju doprinose. I eto, u tom vremenu sam ja sad moram da idem u penziju još malo. S druge strane, penzionera je sve više, takozvani bumeri odlaze masovno s tržišta rada. Oni su se u svoje vreme svojski razmnožavali, a sad je natalitet mnogo manji, društvo sve starije. I tako je Friedrich Merz najavio reformski penzioni paket sa više od 30 stavki, koje mogu samo da iznesem jako sažeto, a i to je učinio uz opasku, sada to treba što brže sprovoditi bez oklevanja. Što drugim rečima znači, kritičari, bolje se suzdržite od primedbi, a u svom reformskom dokumentu navodi se da je izveštaj Komisije za penziono osiguranje putokaz za našu socijalnu državu, privrednu lokaciju Nemačku, ali pre svega za društvo u celini. Eto, velike reči. U svakom slučaju, reforma penzionog sistema će biti ugrađena u paket zakona koji bi trebalo da usvojen u Bundestagu, da bude usvojen do kraja 2026.
2: Hoće li se uvesti, kao što je najavljivano, i mirovinski doprinosi za takozvane mini poslove, mini džobere koje si već spominjao?
0: Da, sada još nije doneta odluka o tome kako će u buduće biti regulisani doprinosi za penziono osiguranje zaposlenih na mini poslovima. Kancelar je izjavio da će to pitanje biti rešavano tokom jeseni. I tako, još jedna stvar, malo, pa kad čovjek prati ovaj reformski paket vlade, stalno nailazi na to, bit će rešavano u hodu, bit će rešavano tokom jeseni, bit će rešavano do kraja godine, tako da taj paket izgleda sve samo ne baš tako kompletan. U svakom slučaju, zaposleni na mini poslovima trenutno su oslobođeni plaćanja penzijskih doprinosa i sad je Komisija za penziono osiguranje predložila da se u buduće doprinosi plaćaju i za takve poslove, bez mogućnosti izuzetka, osim u slučaju da baš te poslove rade učenici.
2: Sada moramo preći na jednu drugu veliku bauštelu. Razne promjene su najavljivane i na tržištu rada. Da počnemo s bolovanjima. To je jedna od onih tema o kojoj se najviše pričalo posljednjih dana i to ne baš mirno, nego vrlo žučno.
0: Pa i s dobrim razlogom, jer vlada je pri planu da se ukine mogućnost otvaranja bolovanja telefonom i da se pooštre kazne za neosnovano izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad. Bez nekakvih sad posebnih podataka o tome koliko se takvih potvrda izdaje, to je praktično ipak jedna vrsta optužbe da se manipuliše time. U svakom slučaju, buduće će potvrda o bolovanju morati da se dostavi prvog dana odsustva zbog bolesti. I to je naravno pravilo koje mnogima izgleda smešno, mnogi su se već bunili. Naprimjer, lekari koji smatraju da će njihove i onako opterećene ordinacije sad biti potpuno preopterećene, jer ako milioni zaposlenih moraju da dolaze prvog dana bolesti samo po potvrdu, čekaonica će naravno biti još punija. I ima tu još argumenata, osobe sa zaraznim bolestima će, naprimjer, tako biti primorane da izlaze iz kuće i odlaze u ordinacije, što povećava zdravstveni rizik za druge pacijente i medicinsko osoblje. A to što Nenade vrlo dobro znamo, koliko je uopšte moguće dobiti termin kod lekara istog dana, pri čemu bi trebalo da se još poveća broj ljudi koji hoće baš to. To već dovodi stvar do besmislice, a javili su se i sindikati koji tvrde da mera polazi od pretpostavke da radnici zloupotrebljavaju bolovanje, iako većina to ne čini. To da pomenem samo glavne kontraargumente, ima tu diskusija i još mnogo toga.
2: Kao što si rekao, zeleno svjetlo će morati dati i Bundestag i Bundesrat, i to je u znaku pitanja. Ali da se vratimo na radno pravo, što je s radnim ugovorima, što će se tu promijeniti? Tu su predviđene neke reforme ili reformice?
0: Pa reformice svakako, najviše na planu ugovora na određeno vreme, radi veće fleksibilnosti tržišta rada. U buduće će biti moguće zaključivanje, će biti moguće, trebalo bi da bude moguće, jer dobro si rekao, to tek treba sve da prođe. I Bundesrat, dakle, zaključivanje ugovora na određeno vreme bez posebnog razloga u trajanju do 48 meseci uz mogućnost produženja do 6 puta. Znači, u odnosu na dosadašnja pravila, to se sve udvostručilo. I ta mera će zavisiti za zaposlene primljene do 31. decembra 2030.
2: Najavljuju se i promjene kada se radi o otpremninama za visoko plaćene poslove. To je jedna od onih jako zahvalnih tema za medije.
0: Jeste to, baš kao što si rekao, visoko plaćeni, a zapravo nisu definisali kakav bi to bio red veličine iznosa u novcu. Dakle, za zaposlene sa visokim primanjima, eto, ma kako god to mi shvatili, bit će olakšan sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine. Znači, poresko opterećenje otpremnina će biti smanjeno ukoliko zaposleni brzo pronađe novi posao. I sad je cilj da se podstakne brži prelazak iz jednog radnog odnosa u drugi. Ili koliko ja shvatam da čovjek što manje sad, što kraće leži na tim parama koje je dobio kao otpremninu. I tu moram da naglasim da se tu radi o slučaju uvek sporazumnog prekida radnog odnosa. Znači, ako je neko otpušten. Naprimjer, firma želi da se rastane sa rukovodiocem visokog ranga koji zarađuje 180.000 evra godišnje, jer firma hoće da smanji broj zaposlenih i sad mu ona ponudi otpremninu od 100.000 evra. To se njoj znači isplati. U Njemačkoj ne postoji poseban porez na otpremninu samu, već bi po sadašnjim pravilima taj rukovodilac u toj godini trebalo da plati porez kao da je ostvario zaradu u koju spada i ta otpremnina. Znači, zbir otpremnine i plat. U ovom slučaju bi to bilo 280.000 evra. I zbog progresivnog oporezivanja zarada, ovaj siroti čovjek bi se odjednom našao u višem poreskom razredu i to bi moglo dosta da ga košta. No, ova tačka je jedna od najslabije razrađenih u celom paketu mera, jer je vlada saopštila cilj, ali nije objasnila mehanizam. I tu moram da kažem, jel, a kad se radi, onako kao da džangrizam, da kažem, a kad se radi običnim šljakerima, onda je sve mnogo preciznije. Jel? I da dodam i ovo, povećavaju se poreske olakšice za dodatke na rad nedeljom i praznicima, dodaci predviđeni kolektivnim ugovorima u buduće će biti u potpunosti oslobođeni plaćanja doprinosa.
2: A reci mi, kako stoje stvari s mladim radnicima? Tijekom posljednje 2 godine se ispostavilo da je povećano interesiranje upravo za ona zanimanja koja ne može zamijeniti umjetna inteligencija. Dakle, mladi razmišljaju o budućnosti. Čini li se nešto da bi se ta mlada radna snaga prilagodila tom trendu i da zaista odabiru poslove koji su, tako reći, sigurni u budućnosti?
0: E, dobro, to je baš jedna tema kojom smo se posebno bavili, tako da koristim priliku da izreklamiram naš video podcast, baš time koja su to zanimanja koja ne može da odmeni veštačka inteligencija, jer ljudima je naravno jasno, aha, ako sam električar, električar će uvek biti potreban, jer on i održava sisteme, na primjer, zahvaljujući kojima VI uopšte funkcioniše, i tako dalje. Svemu tome služi program koji je vlada nazvala Druga šansa. Koalicija sad želi značajno da smanji broj mladih bez završene škole ili stručnog obrazovanja i u tu svrhu će biti pokrenut taj program. Ali kao i razne druge stavke vladinog paketa, evo ja ponovo moram da kažem, ni ova nije detaljnije razrađena. Na osnovu nekih najava bi moglo da će, o čemu pričamo mi uopšte, ajde, nešto, predlozi su, ajde, možemo tako da ih nazovem. Na osnovu nekih najava bi moglo da se pretpostavi šta bi taj program doneo, ali on je usmeren na mlade, kao što je, evo, zamislimo jednog momka od 19 godina, koji je sa 16 napustio školu i nikad nije završio srednju školu ni započeo stručno obrazovanje. Danas takav momak praktično nema šanse da dobije stabilan i dobro plaćen posao. I sad bi program Druga šansa trebalo da mu omogući da se vrati u sistem. I sada analitičari zaključuju samo onako izokola, na osnovu nekih nagoveštaja iz vladinih krugova, nekih izjava pojedinih političara, šta bi to zapravo značilo, i zaključuju da bi to moglo da uključuje pripremne kurseve, savjetnike ili mentore, ali i financijsku pomoć za prevoz, recimo udžbenike ili druge troškove, ako taj mladi čovjek dolazi iz siromašnije porodice.
2: Kad spominješ već to, što bi onda u vrijeme umjetne inteligencije bio taj neki privredni trend budućnosti kojem bi država onda gledala da izobrazi što više mladih radnika? O kojim se to branšama radi?
0: To je vlada ovako podelila posebnu podršku za automobilsku industriju, koja je, kao što znamo, poprilično posrnula, hemijski i farmaceutski sektor, zatim čiste tehnologije, clean tech, cirkularnu ekonomiju, mašinogradnju, to je također branša budućnosti, i naravno proizvodnju baterijskih ćelija i poluprovodnika. One su baš apostrofirane kao vrlo bitne.
2: Svi oni koji rade, na njih dolaze i socijalna davanja, a to je isto bio predmet velikih sporova u posljednjih par godina i vlada pokušava reformama riješiti i taj problem.
0: Jeste pre svega da reši problem zloupotrebe socijalnih davanja, koje očigledno su uzele maha. Savezno ministarstvo rada i ministarstvo unutrašnjih poslova su zapravo već, kako bih rekao, na neki način na pragu da predstave kompletan akcioni plan za borbu protiv zloupotreba socijalnih davanja. I plan podrazumeva što obuhvatniju razmenu podataka između svih nadležnih institucija i da osobe za kojima je raspisana poternica, kao i ljudi koji se nezakonito nalaze u Njemačkoj, više neće imati pravo na socijalna davanja.
2: Sad mi reci nešto ono što nas sve zanima, kako će biti sprovedeno sve to skupa i hoće li to uopće biti moguće, jer je jedan od ciljeva i smanjenje birokracije, a upravo znamo da za ove ogromne poslove to je u pozadini puno papirologije, da tako kažem, i to će biti potrebni ljudi koji će sve to skupa obrađivati, a istodobno se misli smanjiti broj ljudi koji rade u birokraciji. Kako je to zamišljeno?
0: Odlično, odlično, zvuči kao njemački paradoks, birokratski paradoks. Smanjimo birokratiju, a onda kako da sprovedemo ove mere? Pa evo, oni bi željeli da budu najpre načelno ukinute zakonske obaveze dostavljanja izveštaja državnim organima. Znači, izveštaja firmi, državi, o svemu i svačemu. To bi izgledalo otprilike ovako. Recimo da imaš malu zanatsku firmu sa 10 zaposlenih, ti državnim organima danas moraš da šalješ podatke o tome koliko imaš zaposlenih, kakve su ti statistike u poslovanju, statistike o koje čemu, podatke o poslovanju i druge informacije za ko zna kakve razne registre i kontrole. I ti izveštaji nisu svi direktno vezani za porez ili bezbednost, već su tu radi potpunosti. Jel država želi statistiku ili kontrolu, da ništa ne fali. Ideja reforme je sada da država mora da zatraži izveštaj i da mora da obrazloži zašto joj je potreban. Do sad je često bilo obrnuto, firma je morala da dokazuje zašto bi neka obaveza bila nepotrebna. Prema tome, to je sada jedan bitan princip, boga mi, princip uvođenja tog obrnutog tereta dokazivanja i obaveze kao što su, na primjer, poreske prijave, financijski izveštaj, izveštaj o zaštiti na radu, ekološki podaci i izveštaj u vezi sa krivičnim istragama ili sprečavanjem prevara, naravno, ostaju. Ali to mnoštvo drugih birokratskih raznih stvari će biti ukinuto, osim na izličiti zahtev države. I sve obaveze vođenja dokumentacije će biti preispitane sa ciljem da se u roku od godinu dana ukine svaka četvrta obaveza. I to se ne odnosi na obaveze koje, kažem, proizlaze iz prava Europske unije ili iz ustavnih zahteva. Tako da, eto, svaka četvrta, za toliko bi trebalo da budemo rasterećeni.
2: I na kraju mi reci što su najavili u vezi s podnoženjem poreskih prijava, što je reklerum, dakle isto je jedna velika birokratska tema, hoće li to biti olakšano kao što se najavljuju već godinama one famozni što je reklerum na biodekalu, kao što je to nekad davno sam kancelar najavio prije puno godina, pa je onda nestao s političke scene.
0: To si se odlično setio, to sam skoro zaboravio. Zaista, prema ovom novom programu sudeći, još uvijek smo daleko od toga, ali bi podnošenje poreskih prijava bar trebalo da bude znatno olakšano. I sad će naravno ministri financija federacije i pokrajina pripremiti zajedničke predloge za to pojednostavljenje, što naravno ponovo znači da ništa to nije skroz definisano, ali evo šta se zna. Zna se barem više od recimo onog konkretnog programa Druga šansa kako će izgledati. Ovdje bi kao prvi korak trebalo da se uvede automatski unaprijed popunjena digitalna poreska prijava. To znači da bi poreska uprava već imala veliki deo podataka koje danas građani sami unose, na primjer podatke o zaradi, uplaćenim doprinosima i drugim tim standardnim stavkama. I građanin bi u jednostavnijim slučajevima samo provjerio podatke, dopunio eventualne dodatne troškove i elektronski poslao prijavu. To bi moglo da znači da mnogi zaposleni sa jednom platom, penzioneri ili porodice sa relativno jednostavnom financijskom situacijom više ne bi morali da plaćaju skupog poreskog savjetnika. A što je berater, taj bi međutim i dalje ostao važan za složenije slučajeve poput samozaposlenih, poput vlasnika firmi, ljudi sa više izvora prihoda, prihodima od nekretnina ili nekakvim međunarodnim poreskim obavezama. Cilj reforme zato nije ukidanje poreskih savjetnika, već da se za milijone građana poreska prijava pretvori iz komplikovanog birokratskog posla u jednostavan digitalni postupak. E sad, za podmetač, za čašu, za pivo neće biti dovoljno, ali svakako bi moglo da se olakša situacija da ne moram da se danima recimo znojim uz preturanje i traženje sve moguće dokumentacije nad tom prijavom. Jedino me brine da to ne ugrozi zaradu štojer beratera.
2: I na kraju svega, kakve su reakcije na ovaj čitav paket mjera koji je sve samo ne savršen, kao što smo upravo mogli čuti?
0: Sve samo ne završen i sve samo ne savršen, ali u svakom slučaju u posljednjem politbarometru CTF-a, najnovijem, samo 30% ispitanih građana je pokazalo da te mjere smatra ispravnim. Time je dovoljno rečeno. Mislim da ne treba sada dalje neke specijalno reakcije da iznosim, osim recimo poslodavaca, oni su uglavnom zadovoljni jer dobijaju ono što su godinama tražili, manje administracije, lakše zapošljavanje, veću fleksibilnost kod ugovora na određeno vrijeme. Ako to sve bude tako, kažem, a za privredu koja se žali na nedostatak radne snage i visoke troškove, to su svakako pozitivni signali. Ipak poslovna udruženja upozoravaju da će pravi efekat zavisiti od toga kako će mjere biti sprovedene u zakonima.
2: Saša, puno ti hvala na ovom iscrpnom pregledu i baš sam znatiželjan kada budemo nekad na jesen ili krajem godine sagledavali što je od svega ovoga i sprovedeno u djelo, dakle zakonski, koliko će toga ostati na papiru. Sve najave oko reformi i pokušaj uvjeravanja građana Njemačke da ova vlada zaista nešto čini, izgleda da strankama vladajuće koalicije neće mnogo pomoći na predstojećim izborima za lokalne parlamente u saveznim pokrajinama Mecklenburg-Vorpommern, Saska-Anhalt i Berlin, koje se održavaju u 9. mjesecu rujnu. Posebice u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju i Saskoj-Anhaltu vladajući CDU i SPD se prema ispitivanjima javnog mnijenja nalazi u velikim problemima. U obje savezne pokrajine Alternativa za Njemačku, koja je u obje ove savezne pokrajine okarakterizirana kao dokazano desničarska organizacija, prema posljednjim ispitivanjima uživa podršku od 36% u Mecklenburgu i čak 41% u Saskoj-Anhaltu. U Saskoj-Anhaltu CDU trenutačno pokušava pronaći partnera koji bi AfD spriječio preuzimanje vlasti. Za tu svrhu se Mercovom CDU čak ponudio i savez Zare Wagenknecht, koji u Saskoj-Anhaltu uživa podršku od oko 12% birača. No problem s CDU-om su ideološke barijere koje su sami sebi postavili kada je u pitanju suradnja s drugim strankama, Osim isključivanja suradnje sa AfD-om, postupak koji se u medijima naziva kao protupožarni zid Brandmauer, CDU isključuje i suradnju sa strankom Die Linke kao i savezom Zare Wagenknecht, koje su jedine stranke koje mogu CDU pomoći u sprječavanju dolaska AfD-a na vlast. Socijaldemokrati u Saskoj-Anhaltu se trenutačno nalaze na oko 6% i pitanje je hoće li im uopće poći za rukom ulazak u lokalni parlament u Magdeburgu. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju situacija je slična, jedino što se na mjestu CDU-a nalazi SPD koji vlada u ovoj saveznoj pokrajini posljednjih 5 godina. I u naoko liberalnom i ljevičarskom Berlinu AfD u međuvremenu na oko 20%, CDU koji je trenutačno na vlasti se bori s brojnim skandalima, počevši od katastrofalne kulturne politike do gradonačelnika koji je igrao tenis dok je pola grada usred zime ostalo bez struje. AfD ovdje nema šanse jer se nazire ponovna koalicija 3 stranke ljevice i ljevog centra, s time da bi ovog puta kao najjača stranka mogla izići stranka ljevica Die Linke. Friedrich Merz je usprkos nepopularnosti i turbulencijama koje njegovu vladu očekuju na jesen u nekoliko intervjua dao do znanja kako je uvjeren da će njegova vlada nastaviti s radom do kraja izbornog razdoblja koje završava početkom 2028. Sudbina vlade Friedricha Merca počinje i završava na obećanjima koje kancelar dao prilikom preuzimanja vlasti, da će gospodarski obnoviti zemlju i da će svojom politikom prema migracijama smanjiti popularnost AfD-a. Za sada oba obećanja vise u zraku, a više jasnoća bi mogla donijeti politička jesen kada su na planu brojne odluke koje bi mogle odlučiti u budućnosti ne samo ove vlade, nego i cijele zemlje. Podcast Kozmo bosanski, hrvatski, srpski i dalje naravno prati zbivanja kako na njemačkom tako i na globalnom planu. Sve to možete provjeriti i u arhivi ARD Sounds. S vama smo s novim temama ponovno već sutra. Srdačan pozdrav, ja sam Nenad Krajcer, do slušanja.
1: Kozmo bosanski, hrvatski, srpski.